0: Hello, Ohima. Etisen.
1: Eyo.
0: Na edahen.
1: Me fatwade.
0: Eh, edie bensa.
1: Akrachi, obesuja na sobe shenkwe.
0: So, na seja na de wo so, edie ankwane de wo